0: lagi lui baba ni oke gajoke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese te ngo wa
1: kari modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba
2: yeah
3: ala ye lo npe ke soku